0: Zo, ja, dat was weer zo'n prachtig liedje van Padmashri Mohammed Ravi. En inderdaad ook weer van Lata Ji.
1: En...
2: Done.
1: तो तुमको मुझसे प्यार है।